Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Столица ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Привітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчалеўская. Як заўсёды, у гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, вашы ўражанні і эмоцыі. А яны, як вядома, бываюць розныя. Вось ужо некалькі дзён на дачы, дзе Аліна бавіла працоўны адпачынак, апанавалі нейкія жудасныя водары. Дакладней, не водары, а смярдзела так, быццам загінуў нехта. Што да чаго? Перамыла ўсё, што магла. Халадзільнік у ім перабрала, праверыла ўсе прадукты. Нічога не змянілася. Што гэта такое? Крыху пазней вырашыла, што гэта праблема з санвузлом. Выклікала спецыяліста, каб адпампаваў змесціва калодзежа. Мужчына вельмі здзівіўся, бо ў адпаведнасці з графікам па гэтым адрасе ён планаваў з'явіцца не раней, чым праз некалькі тыдняў. Але калі заказ ёсць, дык трэба працаваць. Адпампоўка не супакоіла. Жудасны смурод не пакідаў дом. А ён на хвілінычку. Дом драўляны, а значыць усе пахі літаральна прапітваюць драўніну. Так што ж гэта такое? І тут у роспачы Аліна схапіла пластыкавы таз, які купіла, каб лягчэй было перабіраць грыбы. Але маці чамусьці паставіла яго ў санвузел. І зразумела, што пах менавіта ад гэтага вырабу. Нічога сабе. Ажно вочы вылазяць. Якія грыбы можна сюды змясціць? Калі набывала першую такую ёмістасць, ніякага паху не было ўвогуле, таму і падумаць не магла, што з другой узнікнуць праблема. Выкідаць там не менш шкада. Тым больш пры аглядзе і абнюхванні прачытала на этыкетцы, што пах не ўплывае на таварныя ўласцівасці гэтага вырабу. О, як закруцілі. Крыніцу хімічнай атакі на дамашніх было вырашана перасяліць на вуліцу. Пасля гэтага ў двор, дарэчы, чамусьці перасталі хадзіць чужыя каты. Да і сваі нікуды зніклі. А вось нова якая, нават у самай вялікай непрыемнасці абавязкова знойдуцца станоўчыя моманты. Але на гэтым пакуль усё. Жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчаслівы вам!
1: Кур'ёзная побач.
2: Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, для мікрафона Алла Іванова. За 110 кілометраў ад Мінска на мяжы Магілёўскай і Віцебскай абласцей размясціўся невялікі гарадок Крупкі. Яго назва ўзыходзіць да мясцовага гідроніма – невялікай аднайменнай рэчкі, якая працякае праз горад і ўпадае ў раку Бобр. Але тапонім таксама мае некалькі навуковых і народных тлумачэнняў. Адна з версій – на старабеларускай мове слова «крупка» пазначала кароткі незамярзальны прыток ракі. Паселішча ўзнікла якраз у міжрэччы і па берагах такога вадаёма. Батанічная версія звязвае назву з дзікарослай раслінай крупка, сямейства капусных, якая ў багацці расла ў гэтай мясцовасці. Выява яе афіцыйна занесена ў сучасны герб горада. Трэцяя версія заснавана на паданні, згодна з якім на рацэ Бобр здаўна стаяў буйны вадзяны млын, дзе малолі шмат круп, якія славіліся далёка за межамі навакольных вёсак. Паселішча з'явілася на карце Вялікага княства Літоўскага прыкладна ў 1613 годзе. У архіўных дакументах пазначана, што князь Сангушка Сымон Самуэль падарыў крупкі сваёй каханай жонцы Алене Корвін-Гасеўскай. У часы яе кіравання ў горадзе налічвалася больш за 60 двароў. Эпохай росквіту пасёлка можна назваць перыяд 17-19 стагоддзя, калі праз яго праходзіў знакаміты Екацярынінскі тракт. За час існавання старой смаленскай дарогі гэты населены пункт наведала мноства вядомых людзей. Пасол Рымскай імперыі Жыгімонт Герберштейн, рускі пасол Талстой, а таксама вялікая колькасць падарожнікаў, акадэмікаў і пісьменнікаў. У часы айчыннай вайны 1812 года горад быў цалкам знішчаны французамі, а з тых часоў ходзіць легенда, што ў стаячым возеры патанула карэта Напалеона, у якой быў скарб, але колькі б не было праведзена экспедыцый, багаццяў так і не знайшлі. У маі 1991 гарадскі пасёлак Крупкі атрымаў статус горада, а ў 99-м быў зацверджаны яго герб. На блакітным полі сярэбранай стужкай намалявана рака Крупка, залатыя пацеркі, галінка травы Крупка дуброўная і кола вадзянога млына. У Крупках некалькі дзясяткаў вуліц, завулкаў і плошчаў, а ў іх назвах шматвяковая гісторыя, савецкае мінулае і мясцовая геаграфія. Самыя буйныя – маскоўская, інтэрнацыянальная, савецкая, Леніна, майская, Кірава, цэнтральная. Ёсць з імёнамі ў гонар славутых асоб і герояў Вялікай айчыннай вайны. Так, Зайцава – ваеннага лётчыка. Героя Савецкага Саюза, які здзейсніў больш за 185 баявых вылетаў. Марцінкевіча – гонар чалавека, які камандаваў стралковым корпусам і загінуў у баях. У горадзе ўсталяваны яго бюст, а імя носіць школа. Казлоўскага – танкіста, які вызначыўся пры фарсіраванні Дняпра, Жуніна, Конанова і многіх іншых. Што тычыцца незвычайных назваў, у Крупках ёсць вуліца «Новае жыццё». Яна з'явілася ў кастрычніку 2022 года.

0: года пасля скасавання аднайменнага пасёлка і ўключэння яго тэрыторыі ў склад горада. Вуліца праходзіць ад інтэрнацыянальнай да садаводчага таварыства «Надзея 5». Побач таксама размешчаны аднайменны чыгуначны прыпыначны пункт. А якія цікавыя факты вы ведаеце пра свой населены пункт? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
1: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё Сталіца. Радыё Сталіца. Рухаемся разам.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Президент павіншаваў асабовы склад ветэранаў ваенна-паветраных сіл з прафесійным святам. Александр Лукашэнка звярнуў увагу, што аснова асноў гэтага значнага роду войскаў – людзі, адданыя сваёй справе. Кіраўнік дзяржавы перакананы, што яны і надалей будуць заставацца адной з галоўных апор нашай арміі, надзейнымі абаронцамі мірнага неба, гарантамі бяспекі і суверэнітэту краіны. Кіраўнік дзяржавы назваў галоўны прынцып спакою ў Беларусі, пакуль усё вакол палае, працаваць і ўмацоўваць краіну. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на фестывалі «Кліч Палесся». «Мы будзем рабіць усё для таго, каб быў мір», заявіў прэзідэнт.
2: Мы будем делать все для того, чтобы был мир. Никакие мы не агрессоры. Мы не хотим воевать ни с русскими, ни с украинцами, ни с татарами, ни с евреями. Почему? Потому что Беларусь – это их дом, общий дом. Здесь живут все и живут нормально. Посмотрите, что творится вокруг с точки зрения религиозной и национальной вражды. Страшно подумать. Мы спокойно, не я, вы все сделали для того, чтобы на этом клочке земли, где вокруг все полыхает, вокруг нас, спокойно жили люди. И мы будем жить спокойно, если мы не будем отбирать чужое и раскладывать себе по карману. Если мы будем трудиться и крепить нашу страну. Главная экономика. Поэтому я всегда вам говорю, вы мне дайте только одно – экономику. Все остальное за мной.
1: Яшчэ 8 пацярпелых у дарожна-транспартным здарэнні ў Грузіі беларусаў выпісаны з бальніцы. Аб гэтым паведамілі ў Міністэрстве замежных справ нашай краіны. 12 жніўня мікрааўтобус з'ехаў з дарогі, упаў у ярдзе, урэзаўся ў дрэва. Вадзіцель выскачыў падчас падзення. З 19 беларусаў, што былі ў салоне, загінулі 4, 15 траўміраваны. Вадзіцель затрыманы, ён не меў правоў адпаведнай катэгорыі і не гарантаваў бяспечную эксплуатацыю транспарту. Беларусы заваявалі 3 медалі на чэмпіянаце Еўропы па водных відах спорту ў Парыжы. Чэмпіёнкай па сінхронным плаванні сярод салістак у адвольнай праграме стала Васіліна Хандошка, якая таксама заваявала срэбра ў тэхнічнай. Мінску зараз 28 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, ў бліжэйшыя суткі ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Ноччу і раніцай на большай частцы тэрыторыі, а днём месцамі кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. У начныя і ранішнія гадзіны месцамі слабы туман. Тэмпература паветра ноччу плюс 9-19, максімальная днём да 29 са знакам плюс. У абласных цэнтрах заўтра дзень. У Грудні Віцебску плюс 21-23, Магілёве Брэсце 23-25, Гомелі да 29 цяпла. У Мінску ноччу магчыма кароткачасовы дождж, навальніца 12-14 градусаў цяпла. Заўтра днём без ападкаў і да 23 са знакам плюс.

0: Рок-лайф по-русскому.
1: Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме «Рок Лайф па-руску». Сёння прапаную перагарнуць старонку календара ў люты 2001 года, бо менавіта тады легенда рускага рока Канстантін Нікольскі святкаваў свой 50-й дзень нараджэння. Але не проста святкаваў, а адыграў мацнейшы канцэрт, на якім прагучалі ўсе галоўныя хіты музыканта і некалькі новых на той момант кампазіцый. Прапаную сёння апынуцца на тым ужо легендарным канцэрце і атрымаць задавальненне ад усім вядомых хітоў і высокага выканальніцкага майстэрства музыканта.

0: Рок-лайф по-русскому.
1: Рок-лайф по-руску. Константин Нікольський. Юбілейний концерт до 50-годдя музиканта. Нягледзячы на прапановы штосьці аднавіць у сваёй творчасці, музыкант заўсёды быў верны сабе. Ён узгадваў, прапаноўвалі зрабіць начную птіцу ў стылі рэп. Сказалі, што гэта будзе лепш для моладзі. А я кажу, адкуль вы ведаеце, што лепш для моладзі? Моладзь розная. У нас на канцэртах яе і так поўна. І мне здаецца, што калі яны нам вераць, мы не павінны іх падманваць. Слухаем заключную частку канцэрта, а я, Алексей Рыбін, развітваюся да наступнай сустрэчы. І няхай разам з вамі будзе ісці па жыцці толькі якасная музыка.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии с выпуском новин Дану Таня Челевская. Прэзідэнт Беларусі накіраваў спачуванні інданезійскаму калегу ў сувязі са шматлікімі чалавечымі ахвярамі і разбурэннямі ў выніку землетрасення. Кіраўнік нашай дзяржавы адзначыў, што беларускі народ з вялікім смуткам успрыняў вестку аб гэтай трагедыі. Працаваць і ўмацоўваць краіну заклікаў беларусаў прэзідэнт, як заявіў кіраўнік дзяржавы на фестывалі «Кліч Палесся». Галоўная эканоміка – важны вынік, падкрэсліў Александр Лукашенко.
2: Есть результат, значит, молодец, хорошо работаешь. Ну, если кто-то там из Пинчковы, Полесских, Робинзонов скривил свою линию и повел себя в 2020 году не совсем так, ну, я думаю, они уже, Марат, опомнились. Они увидели, к чему мы можем прийти по соседству. Поэтому будьте настоящими полешуками, крепите свою дружбу. Не ругайтесь, не дерите. У нас всего хватит. Если кому-то что-то не хватает, вы скажите. То, что мы должны сделать, государство, мы вам обязательно сделаем. Так же и ваш фестиваль зарождался. Михаил Иванович когда-то по телевизору, я заметил, рассказал, когда мне предложили фестиваль этот привести. Ну, я как деревенский мужик, дороговато, столько фестивалей. И подобный фестиваль у нас в Александрии, там, на северо-востоке. Но меня склонило к этому фестивалю главное – ваше желание. Ведь этот фестиваль зарождался от полешуков. Ну, думаю, ну как не поддержать полешуков? Вот так зародился ваш фестиваль и получает все большее и большее развитие. И мы будем делать все для того, чтобы этот огонь не угас.
1: У міліцыю за суткі паступіла каля 100 паведамленняў аб званках тэлефонных махляроў. Большасць злачынстваў удалося прадухіліць. Зарэгістравана 8 фактаў выкарыстання інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій. Заблакіравана магчымасць плацяжоў на 8 рэквізітаў зламыснікаў. Аператыўнікі затрымалі кур'ера-аферыстаў. У Мінску зараз 29 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета. У бліжэйшыя суткі ў Украіне прагназуецца пераменная воблачнасць. Ноччу і раніцай на большай частцы тэрыторыі. А днём месцамі кароткачасовыя дажджы ў асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. У начныя і ранішнія гадзіны месцамі слабы туман. Тэмпература паветра ноччу плюс 9-19, максімальна днём плюс 29. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца у грудні Віцебску плюс 21-23, у Магілёве-Брэсце плюс 23-25, у Гомелі до 29 тепла, у Мінску ночу плюс 12-14, месцамі кароткачасовы дождж, магчыма навальніца, заўтра днём до 23 тепла, без ападкаў.
3: Лето, солнце и... Спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахматы скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех. Для каждого. Для тебя. Присоединяйся к движению.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. За 110 кілометраў ад Мінска на мяжы Магілёўскай і Віцебскай абласцей размясціўся невялікі гарадок Крупкі. Яго назва ўзыходзіць да мясцовага гідроніма, невялікай аднайменнай рэчкі, якая працякае праз горад і ўпадае ў раку Бобр. Але тапонім таксама мае некалькі навуковых і народных тлумачэнняў. Адна з версій: на старабеларускай мове слова «крупка» пазначала кароткі незамярзальны прыток ракі. Паселішча ўзнікла якраз у міжрэччы і па берагах такога вадаёма. Батанічная версія звязвае назву з дзікарослай раслінай крупка, сямейства капусных, якая ў багацці расла ў гэтай мясцовасці. Выява яе афіцыйна занесена ў сучасны герб горада. Трэцяя версія заснавана на паданні, згодна з якім на рацэ Бобр здаўна стаяў буйны вадзяны млын, дзе малолі шмат круп, якія славіліся далёка за межамі навакольных вёсак. Паселішча з'явілася на карце Вялікага княства Літоўскага прыкладна ў 1613 годзе. У архіўных дакументах пазначана, што князь Сангушка Сымон Самуэль падарыў крупкі сваёй каханай жонцы Алене Корвін-Гасеўскай. У часы яе кіравання ў горадзе налічвалася больш за 60 двароў. Эпохай росквіту пасёлка можна назваць перыяд 17-19 стагоддзя, калі праз яго праходзіў знакаміты Екатерынінскі тракт. За час існавання старой смаленскай дарогі гэты населены пункт наведала мноства вядомых людзей. Пасол Рымскай імперыі Жыгімонт Герберштейн, рускі пасол Талстой, а таксама вялікая колькасць падарожнікаў, акадэмікаў,

0: завулкаў і плошчаў, а ў іх назвах шматвяковая гісторыя, савецкае мінулае і мясцовая геаграфія. Самыя буйныя – Маскоўская, Інтэрнацыянальная, Савецкая, Леніна, Майская, Кірава, Цэнтральная. Ёсць з імёнамі ў гонар славутых асоб і герояў Вялікай Айчыннай вайны. Так, Зайцава – ваеннага лётчыка. Героя Савецкага Саюза, які здзейсніў больш за 185 баявых вылетаў. Марцінкевіча – у гонар чалавека, які камандаваў стралковым корпусам і загінуў у баях. У горадзе ўсталяваны яго бюст, а імя носіць школа. Казлоўскага – танкіста, які вызначыўся пры фарсіраванні Дняпра, Жуніна, Конанова і многіх іншых. Што тычыцца незвычайных назваў, у Крупках ёсць вуліца «Новае жыццё». Яна з'явілася ў кастрычніку 2022 года пасля скасавання аднайменнага пасёлка і ўключэння яго тэрыторыі ў склад горада. Вуліца праходзіць ад Інтэрнацыянальнай да садаводчага таварыства «Надзея-5». Побач таксама размешчаны аднайменны чыгуначны прыпыначны пункт. А якія цікавыя факты вы ведаеце пра свой населены пункт? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
1: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Музыка тваёй душы.

0: radiostolica.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета 17 жніўня прагназуецца пераменная воблачнасць. Ноччу і раніцай на большай частцы тэрыторыі, а днём месцамі кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. У начныя і ранішнія гадзіны месцамі слабы туман. Тэмпература паветра ноччу плюс 9-19, максімальная днём у панядзелак плюс 29. У областных центрах удзень чакаецца. У Гродні, Віцебску плюс 21-23, у Магілёве, Брэсце плюс 23-25, у Гомелі плюс 27-29, у Мінску ноччу месцамі кароткачасовы дождж, магчыма навальніца, 12-14 тепла. У панядзелак днём без ападкаў, да 23 градусаў са знакам плюс.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Гэты альбом лічыцца адным з лідараў спісе незаслужаных забытых. У 1986 годзе выйшаў супярэчны і спрэчны «Турба», а ў 1990 на свет нарадзіўся найвялікшы шэдэўр гурта – альбом «Painkiller». Такім чынам, «Ramming Down» апынуўся паміж двух альбомаў, якія абмяркоўваюцца больш за астатнія пласцінкі «Judas Priest». Я вельмі моцна здзівіўся, калі я даведаўся, што адзін мой добры сябар увогуле не ведае пра існаванне гэтай пласцінкі, пры тым, што вельмі захапляецца цяжкім металам. Усім добрага вечара, з вамі Васіль Данілаў, сёння разам слухаем чарговы рок-альбом. Ён пачынаецца з аднайменнай «Ramming Down». Кампазіцыя з'яўляецца прыкладам забойнага спід-метала, шалёны рытмы, які падтрымліваецца магутным рыфінгам. Далей ідзе «Heavy Metal». Яна пачынаецца чыста, па-металічнаму, з доўгага і дзікага гітарнага сола, але далей ідзе вельмі незвычайная песня. Тут удалося ўплесці некаторыя удалыя моманты з «Турба» у выглядзі сінтэзатараў і электронных ударных, аднак моцы і тяжкасці песня не страціла.

Сталіца. Ram It Down. Першы студыйны альбом Judas Priest з працягласцю гучання больш за 45 хвілін. На момант яго выхаду большасць беларускіх меламанаў слухалі музыку на касетах, куды звычайна залазіла па два альбомы, па адным на баку. Працягласць стандартнай касеты была 45 хвілін, і туды акуратна змяшчаліся 9 з 10 рэчаў Ram It Down. Большасць карыстальнікаў магнітафонаў тых гадоў нават не ведала аб існаванні фінальнай монстра. Of rock. На гэтым развітуюся да наступнага разу і пайду слухаць чарговы рок-альбом, каб з вамі пражыць новую рок-гісторыю.

0: Радио столица.
1: Зараз у Мінску 29 градусов тепла. По данных Белгидромета, в ближайшие сутки в Беларуси чекается переменная облачность ночью и раницей на большей части территории, а днем местами краткочасовые дожди. В особенных районах навальницы с порывистым ветром. У ночные и ранешние годины местами слабый туман. Температура по ветру ночью плюс 9, плюс 19, максимально днем плюс 29. У областных центрах завтра в день чекается. У Гродни и Витебску плюс 21, 23, у Могилеве и Бресте 20. 3-25 тепла. У Гомелі да плюс 29. У Мінску ночью месцами краткочасовый дождь, магчыма навальница, 12-14 градусов тепла. Днем до 23 со знаком плюс, без опадков. У сувязі з прагназуемымі дажджамі і навальніцамі дзяржаўная інспекцыя заклікае вадзіцеляў да асцярожнасці. Выбірайце хуткасць з улікам стану дарожнага пакрыцця і умоў надвор'я. У дажджы запавольцеся, адмоўцеся ад рэзкіх разгонаў і тармажэнняў, а таксама ад рызыкоўных манеўраў. 17 жніўня па народным календары аўдоцця малінаўка, агурочніца, сінігнойка. У лясах і садах працягваўся збор маліны, падыходзіў да завяршэння сезон агуркоў. Жнівеньскія дажджы пагражалі сапсаваць сена пад адкрытым небам. Дзень лічыўся пераломным, сонца не такое гарачае, а ночы становяцца халоднымі. Нашы продкі верылі, калі раніцай дождж, непагадзь захаваецца надоўга. Калі на аўдоццю сонечнае надвор'е, восень будзе сухой і цёплай. Калі лісце на дрэвах пачынала жаўцець, чакалі ранней восені.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета 17 жніўня прагназуецца пераменная воблачнасць. Ноччу і раніцай на большай частцы тэрыторыі, а днём месцамі кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. У начныя і ранішнія гадзіны месцамі слабы туман. Температура паветра ноччу плюс 9-19, максімальна днём у панядзелак плюс 29. У областных центрах удзень чакаецца. У Гродні, Віцебску плюс 21-23, у Магілёве, Брэсце плюс 23-25, у Гомелі плюс 27-29, у Мінску ноччу месцамі кароткачасовы дождж, магчыма навальніца, 12-14 тепла. У панядзелак днём без ападкаў, да 23 градусаў са знакам плюс.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутний EQ8 проект. Рок на колах.
0: Рок на колах. Поехали!
1: Ози Осборн атрымаў водительское пасведчанне ў сталым узросте. Адным з самых любимых аўтамабіляў князя Темры для паўсядзённых паездак па Лос-Анджелесе стала Audi R8. Гэты выбор быў не просто данінай модзе, а вынікам патрэбы ў тэхналагічным і надзейным суперкары. Ози валодаў мадэллю з 5-літровым рухавіком. Гэты рухавік выдаваў 420 конскіх сіл, што ў спалучэнні з фірменнай сістэмай поўнага прывада Quattro рабіла аўтамабіль вельмі стабільным і прадказальным у кіраванні. Разгон да сотні складаў 4,5 секунды, а максімальная хуткасць дасягала 300 км у гадзіну. Важнай асаблівасцю гэтага аўтамабіля для Ози была каробка перадач AirTronic, рабатызаваная механіка, якая дазваляла пераключаць перадачы пад рулявымі пялёсткамі. Для чалавека, які доўгі час не меў практыкі ваджэння, гэта была найбольш камфортная сістэма. Слухаем магутны і шалёны рок-гімн. Ози Осборн, I don't wanna stop.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Прэзідэнт павіншаваўся ў склады ветэранаў ваенна-паветраных сіл са святам. Захоўваючы пераможныя традыцыі ветэранаў авіяцыі ўзброеных сіл нашай краіны, сёння працягвае дынамічна развівацца, асвойваючы новыя тэхналогіі і вопыт прымянення авіяцыйнай тэхнікі ва ўмовах сучасных канфліктаў, падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. Як паведамілі ў Міністэрстве абароны, ваенна-паветраныя сілы і войскі супрацьпаветранай абароны комплексна развіваюцца ў адпаведнасці з дзяржаўнай праграмай узбраення. Армія атрымлівае новую тэхніку, комплексы, папоўніўся парк верталётаў. Але мець сучасную тэхніку мала, неабходны прафесійны падрыхтаваны асабовы склад. У Беларусі захавана авіяцыйная школа. Авіяцыйны факультэт ўжо больш за 30 гадзі выпусціў звыш 4,5 сотень лётчыкаў. Праваахоўнікі ў сувязі з прагназуемымі дажджамі і навальніцамі заклікаюць аўтааматараў да асцярожнасці, выконваць правілы дарожнага руху і нагадваюць, што кіраваць транспартам без вадзіцельскага пасведчання забаронена. Аб тым, што трэба ведаць вадзіцелям іншаземцам, расказала часовы выконваючы абавязкі начальніка дэпартамента па грамадзянстве і міграцыі праваахоўнага ведамства Інна Студзенічнік.
2: Иностранные граждане, временно пребывающие или временно проживающие в Республике Беларусь, вправе пользоваться иностранным водительским удостоверением, которое соответствует требованиям Конвенции о дорожном движении от 8 ноября 1968 года, либо составлено на одном из государственных языков Республики Беларусь, либо сопровождается соответствующим переводом. Иностранцам, которые получили разрешение на постоянное проживание и биометрический вид на жительство, необходимо в течение 90 дней получить белорусское водительское удостоверение. Указанное требование не распространяется на граждан Российской Федерации, имеющих российское национальное водительское удостоверение. Обращаем внимание, что за управление транспортным средством иностранцем, не имеющим права управления, предусмотрена административная ответственность, а при неоднократном совершении такого нарушения в течение 1 года – уголовная. Соблюдение правил дорожного движения является обязательным для всех иностранных граждан.

Па даных Белгідрамета 17 жніўня прагназуецца пераменная воблачнасць. Ноччу і раніцай на большай частцы тэрыторыі, а днём месцамі кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. У начныя і ранішнія гадзіны месцамі слабы туман. Температура паветра ноччу плюс 9-19, максімальная днём у панядзелак плюс 29. У областных центрах у день чакается. У Гродні Витебску плюс 21-23, у Могилеве-Бресте плюс 23-25, у Гомеле плюс 27-29, у Минску ночью местами короткочасовый дождь, махчима навальница 12-14 тепла. У понеделок днем без опадков до 23 градусов сознания.

0: Рок-лайф по-русски.
1: Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме «Рок-лайф па-руску». Сёння прапаную перагарнуць старонку календара ў люты 2001 года, бо менавіта тады легенда рускага рока Канстантін Нікольскі святкаваў свой 50-й дзень нараджэння. Але не проста святкаваў, а адыграў мацнейшы канцэрт, на якім прагучалі ўсе галоўныя хіты музыканта і некалькі новых на той момант кампазіцый. Прапаную сёння апынуцца на тым ужо легендарным канцэрце і атрымаць задавальненне ад усім вядомых хітоў і высокага выканальніцкага майстэрства музыканта.

0: Rock Life по-русскому.
1: Rock Life по-руску. Константин Нікольський. Юбілейний концерт до 50-годдя музиканта. Нягледзячы на прапановы штосьці аднавіць у сваёй творчасці, музыкант заўсёды быў верны сабе. Ён узгадваў, прапаноўвалі зрабіць начную птіцу ў стылі рэп. Сказалі, што гэта будзе лепш для моладзі. А я кажу, адкуль вы ведаеце, што лепш для моладзі? Моладзь розная. У нас на канцэртах яе і так поўна. І мне здаецца, што калі яны нам вераць, мы не павінны іх падманваць. Слухаем заключную частку канцэрта, а я, Алексей Рыбін, развітваюся да наступнай сустрэчы. І няхай разам з вамі будзе ісці па жыцці толькі якасная музыка.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: У часы залатога веку MTV рок-гурты не шкадавалі грошай на відэакліпы, але Guns N' Roses у 93-м годзе перайшлі ўсе межы разумнага. Кліп на эпічную баладу «Estranged» стаў трэцяй часткай грандыёзнай трылогіі гурта разам з «Don't Cry» і «November Rain». Бюджэт гэтага аднаго відэакліпа склаў каля 4 мільёнаў долараў США, што рабіла яго адным з самых дарагіх відэа ў гісторыі на той момант. Гэтыя грошы пайшлі не на камп'ютарную графіку, а на рэальныя здымкі. У кліпе Axl Rose скача за авіяносца ў акіян, па дарозе ездзяць сапраўдныя патрульныя аўтамабілі паліцыі, а ў фінале прысутнічаюць спецыяльна дрэсіраваныя дэльфіны. Гэты маштаб назаўжды застаўся сімвалам шалёных і непаўторных 90-х у рок-н-роле. Слухаем шэдэўр ад Guns N' Roses «Don't Cry».